0: پروش ویش میں لڑ رہی رانی کی بہادری دیکھ کر مغلوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ مغل سینک جان بچا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ دوسرے دن پھر گھماسان یدھ ہوا۔ ویر نارائن گھائل ہو گئے تھے، انہیں رن بھومی سے دور چوراگڑ بھیج دیا گیا۔ رانی ہاتھی پر بیٹھ کر لڑ رہی تھی۔ تبھی
1: کیا ہوا رانی ماں؟ ارے آپ کی کنپٹی میں تیر لگا ہے ماں۔
2: میرا دھیان چھوڑ گنو، تو ہاتھی کو سنبھال۔
1: ہاتھی کو کیا سنبھالوں رانی ماں، یہ تو پہلے ہی بھالوں سے چھپ چکا ہے۔ اب تو کچھ دیر سنبھلا رہ سکے تو بڑی بات ہے، لیکن آپ، کتنا خون بہ رہا ہے۔
2: یہ خون تو ویرانگناؤں کا آبھوشن ہے گنو۔
3: رانی ماں دیر نہ کیجیے، آپ میرا یہ گھولا لے کر یہاں سے شیگر نکل جائیے، چورا گڑھ میں راجا صاحب بھی ہیں، وہیں جانا ٹھیک رہے گا۔
2: اب اس کا سمے نہیں رہا آدھر سنگھ جی، مغل سینک چاروں اور سے گھرتے آ رہے ہیں۔ آصف خان سے میرا پرانا بیر ہے، اس کے ہاتھوں اپنی درگت کرانے سے اچھا ہے آپ اپنے ہاتھوں میرا انت کر دیں۔
3: نہیں رانی ماں، نہیں، یہ پاپ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، اس کی آگیا مجھے مت دیجیے رانی ماں۔
2: اچھا تو گنو بیٹا، تو اپنی کٹار مجھے دے۔
3: رانی ماں
4: میری کٹار سے اپنے پران لے کر تم مجھے اس طرح پاپی نہیں بنا سکتی ماں، میں تمہارا مہاوت ہوں، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔
0: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आप सुनते हैं जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: اصل میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راجکمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ آپ غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولہا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ؟ اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی کہ میرے بچے کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
2: نہیں نہیں، آپ بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ پریشانی نے مجھے پاگل بنا دیا ہے۔ تن من کی سود کھو بیٹھی ہوں، نہ جانے آپ کو کیا کیا کہہ گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے۔
1: میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اختر۔
2: جی ہاں، بات تو پرانی ہے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب وہ نشے میں کتنی فردوس کا نام لے رہے تھے۔
1: جائیے، آپ اطمینان سے گھر جائیے۔ لکھنؤ میں ایسی وہ کون سی فردوس ہے جسے ہم نہیں جانتے؟

ہمراز فلم کا گانا آپ سن رہے تھے مہندر کپور کی آواز میں. رچنا تھی ساحل لدھیانوی کی, سنگیت کار تھے روی. آلس بھری صبح جیسے

نور محل فلم کے اس گانے کے ساتھ ہی آج کا سدا بہار نغمے پروگرام ختم ہوتا ہے. پروگرام کا سفر آپ نے پورا کیا اپنے ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کے ساتھ. اب دیجیے اجازت. نمسکار.

0: فلم میرے حضور لکھنوی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے۔ اس میں بدنام نواب سلیم کا کردار بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ طبیعت سے نبھایا ہے راجکمار نے۔
1: بیگم اختر، ہم نے اختر کو دولت دی، یہ سچ ہے۔ ہم نے اختر کو اختر نواب بنایا، یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اختر غلط راستوں پر جائے اور آوارگی کا چولا پہن کر کل کا نواب سلیم بن جائے۔ خدا کی قسم، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہماری دی ہوئی دولت سے ایک ایسا مقبرہ بنایا جائے جس میں صرف ہمارے دل کی ٹھنڈک کے لیے آپ کا سہاگ آپ سے چھین کر دفن کر دیا جائے۔ آپ کو اگر اب بھی یقین نہیں ہے تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ کا کیا بھروسہ، اس وقت تو آپ یہ بھی کہہ دیں گی۔